estamos anunciando fiestas. Tenemos a décima festa da Navalla en Aguiño, Ribeira, 9 de agosto de 2026, no Porto de Aguiño, ás 12 horas, comeza a festa da Navalla. Colabora a Xunta de Galicia, Consellería do Mar, confinanciado pola Unión Europea, Galicia Sabe a Mar, Xacobeo 2027, Fondos Europeos e o Concello de Ribeira. Décima festa da Navalla en Aguiño, 9 de agosto de 2026, ás 12 horas, no Porto de Aguiño, en Ribeira. Non te perdas esta gran festa, festa da Navalla.

0: sanando heridas.
1: Décima festa da Navalla. Aguiño, 9 de agosto de 2026. Ás 12 horas, no Porto de Aguiño, Ribeira. Colabora a Xunta de Galicia, Consellería do Mar, cofinanciado pola Unión Europea. Galicia sabe amar, Sacobeo 2027. Fondos Europeos, Cofradía de Aguiño e o Concello de Ribeira.

estamos anunciando fiestas. Tenemos a décima festa da Navalla en Aguiño, Ribeira. 9 de agosto de 2026, no Porto de Aguiño, ás 12 horas, comeza a festa da Navalla. Colabora a Xunta de Galicia, Consellería do Mar, confinanciado pola Unión Europea, Galicia Sabe a Mar, Xacobeo 2027, Fondos Europeos e o Concello de Ribeira. Décima festa da Navalla en Aguiño, 9 de agosto de 2026, ás 12 horas, no Porto de Aguiño, en Ribeira. Non te perdas esta gran festa, festa da Navalla.